dura da gura tei mandara muzie da gura drom samuna site kamuna shadura tei na da na fangura ti kakamura site de kamura dromi popora kuyora popora tane samura sahuna drom mangura sinie mangura dania ne samura mama mama se na fangura tei na mangura da muna si se de karuke se na da bakura chute na samuna kabina te ti ti